0: Sí. Wey, tu san tu yur da, gyar chon ma shep che, kenyi sor zin
1: zin kenyo kachi. Kachi yo, kachi kenyi, ding yung kham da, lok lam shi, tsu di chik yu, gila ga nambi lingir da.
0: Nga go go dengi yuwe, hei zi da xiao zhang zhang da zin zi jiri de, ko zo lenga di zi gu zi chen mi dugu.
1: Ay, bab rang kyanga di jik du da. Chom ki yong ni, ngung kham gu zin du to, chaga ang tango li nyen sur do. Sur do a. Pabran pu mar duwe, kwanzu digege, dindre sa chungma shi.
0: Dira lung di gyuza shi, shiange xiao zhang da khoba dur tuk shi.
1: Nga bab xiao zhang bab le, xinbu yuwe mo to, xinda te langa kyungu yin.
0: Nye. Nye rar xie yu da, lok qie le nyinga yu shi. Rage nga zuna me zha danga qi da, nye ra mi xini shi xia xiao.
1: Sing kar kye bo shi.
0: ये लगे लेंगे कुछ ऐसे फिर, तुम ची शिविर से का चिगी।
1: ओ फंगला, फंग तो नाली हुए।
0: बुदे तो, बुदे।